0: 話明日は会うと思います
1: おっぽい、こんない?
2: ば、おっぽいのポンアキバダアシルマンタドアダディロピアスイドウィリティハミンもぐっとなまんくどきのとわん、ジャグン
1: あわしの、むんきょう、ごう、バハトゥ
2: なあ、こいほうこぎゃりの、のんきばアシルドティーのあおこもひ、あおかぶすしん
1: あしかっこなぎなもぎにぴりて
2: にぴめげにてあわしらす、ぽぐんすぶどぎなぼ
1: とかと
2: のげばご、まなんこうめげでて、かぼすともす、おひだしなん。
1: はいはぞのぼ。
2: おい、のんぼのばごぽにてくで。
1: ものとかさかたいらす。
2: おのぼ。
1: おどい、まがだおばいないらす。あはすうただお、のんものとか、こぽみざもとともす。かいががなん、あだんだまてよ。
3: がんぴぞのともすてたいらすおまばかす。からぽととたがぞがぞ。いわだこぞもたん、いっぽさへどにずのんの。
4: Tok timpuditi kota guvang toko udo ahasutadau om okoing itu no ponga kotimpunan el nino om pisosomo kotihembus kisom pintangan buhan ko onom diti id nombo oing kapaskan takan hisun om asak o vaik id babang waza dino kuma kohidasan tokom osikap do ouzan om osikap humodong onu ia patut papanaon toko kuangon kapagatan idahabus nungki ko gigi novo do papanao kapagatan idahabus Kawasa papanaw dino kahapas jam kaapat do min susodok. Kumuon menginom vaig, mingkikit mamuguno vaig, kada punutud. Tumoy mamintong gonto vaig om tumaw do injin kulita.
0: Ozo Kababago